Kanjumane be jamu kankanu bawo nine kera au klo garsiga ye bi jamu kankene kono ame au fu au kwa kuluma joni au kwa danayala au kambe doko kumwere ni wati kele anini kene kele nkan ganyano che au siga sigi kajamu kankwala lu mbehla jelena soro anka bololo sira ufe au kambe.